0: Miljatte odolis kuulan att ruotala massi mindan att lähte outa kova normse wake vuodain ja sahta massi puori bäggi madanektu. Tätä usse pelotaan lähtöön ahte puhutsu tuolu veik vuodai kalksi ei kääpätit. Alm veik vuoda asja touti ei vinne torpe tatsa, te ruota ärpä vieruute outako van taate kääne kaht ja riika sähtä massitan arvo täsi just taate olla suhte, just taate olla suhte ebba bus efthusa. En tällä nuote kristallis alamuhte pelota ebba bussele eftohan ahte vuotsa tuolu. Veik vuoda ei kalka kieppäti ja suu efthusa torjut iära radhuse pelota ja välle Sverige demokraatte mitarju radhusa. Pystatsa vuotsa tuolu se ferehte kieppäti faamu vai shodda tässä laadas käpes mehtsäi erinomaisit tavvi ruotus. Siihen liittyy stats lääkäyksvastaduus pivtus ja kuolastämis, jolla mai saakka saami elinvoisa ja saami kulttuuris, mutta Oulu saamelaisen äilät pohtsut ja de ferette lähti puhere tässä vatnudadjo.
1: Ja, men därför att det är viktigt att få en rättvisare balans mellan vem som har tillgång till marken i framförallt norra Sverige. Vi vill till exempel då att jakt och fiske, det ska staten ha ansvar för. Och det här handlar ju också om att stärka samiskt liv och samisk kultur som inte bara är renförande. Nu har det varit väldigt tungt fokus på de delar av samebyarna som har renar, men väldigt många svenska samer har inte renar. Och då behöver vi få till en bättre balans.
2: Bush, där jag säger jag går häktigt på att alla alla husa rika berustu min. Ja som jag läsle stada lämmasen tuosta här med to med konflikten. Sibot manji har tjaja datagar friksjona gili ja kaupogit kaska. Ja nu sa det konflikt pisti polvipetjel där jag sa.
1: Ja, men vi vill till exempel ta bort rennäringen som riksintresse. Just nu så lamslår det stora delar av vårt land. Jag skulle också säga att staten har varit lite feg i att kliva in och döma av konflikter. Man kommer in väldigt sent och det skapar friktion mellan olika bygder, byar och i vissa fall så håller de här konflikterna i sig över generationer.
2: Pois muistella, että sihallidi raafalas ja puret outsellima ja samassa, että dit puret veftui saami ellimis, mutta tantak nuotte baadzatallu, millä stora industrie i bäsa lävvät agibäivai tätä bysh.
1: Vi måste få ett lugn, en förutsägbarhet och en bättre samexistens och samtidigt då kanske ge bättre förutsättningar för samisk liv men utan att rennäringen som idag är en ganska stor industri växer i all oändlighet.
2: Tämä te baadzatallu berremassit nationala berustumi stahtysä mai reftimilde märksälät. Tässä avasti tätä pyssä, että saamin lähuotolaakabokte sudjuvun reftit ruosas ja siis kaikille lähtät. Ja toppelää paasatuallu tehalla soassi. Mutta taht ottaa aikaisessa paasatuallu, millä on ne, kosvuutsis kohterikon ja puhua herää, mitä saa koska tahtan ne aippa sääralaakan ja sivaltit olu areaaleit. Tahtaakaa konflikteit ja just le soahti, tällä staata soutsvastatu siihkarvuotas, koto hisahti saamelitsleet, tätä pysy.
1: Jag vill vara tydlig med att samerna som ursprungsbefolkning har ju grundlagsskyddade rättigheter i Sverige och ska ha det. Och där är renskötsel en viktig del i det. Men den moderna stora rennäringen som vi ser idag som sker med skotrar och annat, alltså det är ju någonting helt annat. Och den täcker väldigt stora areal, skapar mycket konflikt och där det blir otydligt i ett läge av krig och konflikt. Vem har ytterst ansvar för att stå för Sveriges säkerhet och konkurrenskraft? Och det har staten. Det kan inte då en enskild renförande same ha till exempel. Utan då måste vi hitta en bättre balans.
2: Mutta man saa tarpsa staata areala. Tässä avasti det bussa te si tarpsi haraaleit är herra sihkaresti ruoessa sihkarvuota ja sorjasmehtumvuota. Si tarpsi maittaitan vai äänne holmapes pöydit ja kolasti tainkoulluin. Ja tällä neutraala ja voikkalaski juokata taanoutsvastatusa. Tässä alas sinne takkardillia, että Eurooppa tarpeeksi olu vähki Kiinas, aivilta pysy. Sondatja 80% osin, mitä arpsuota märkätihte mobiiltelefonneje ja elbilleje pohte Kiinas. Ja Ruotsalaisille tuoda ruuhkipotentiaalla ja ämpö ruuhket lyhtsä saattaa toimimassa, että se on.
1: Vi behöver det till exempel för att säkerställa ytterst svensk säkerhet och oberoende. Vi behöver det också för att fler människor ska ha tillgång till jakt och fiske i de här områdena och att det är neutralt och rättvist vem som fördelar det här ansvaret. Och det är såklart också i ett läge där hela Europa är väldigt tungt beroende av Kina. 90% av allt som behövs till digital omställning, våra mobiltelefoner och elbilar, går via Kina, så sitter Sverige på stor gruvpotential. Och där kanske fler gruvor skulle kunna ha möjlighet att öppna.
2: Tänäft hosa tarju radhuspellotat moderaterna. Mutta lämmai huostahkulaasa. No mitä verte tahkot voi reuta? Tässä vastiita Ristalla Shalmapellotakaa energia- ja älausministar Ebba Busch. Ate verte pääs heiretän paluus koaitna sinne eftuusa, jo ait niipaihtsata nähte laht takaa puure houtsellima. Tällä lämmös on ollut konflikt tal ja ollut tarja saamia pohtaa tämän pohtiku kehts man ollut pohtsleet. Saami ällin ja kohtuura le ämpö viittisko tät ja siihkälle kesudjet paasetallu, mutta ei paasetallu saati sieltä vaikka manstuurissa. Ja läve ei ole saitni, että kaunon annu saami ällin ruoses. Ikki tuossa fokuseer paatetollui, mitä kaa konflikte ja pissa autanäämi ruoses, tätä välpys lahpas.
1: Men jag tror att man behöver komma bort ifrån den omedelbara oron när man ser vårt förslag och se att det här skulle kunna skapa en bättre samexistens. Det har varit så mycket konflikter nu och det är väldigt mycket av stödet till samiskt liv och kultur i Sverige låses via en peng som går ut efter antal renar. Och vi, samiskt liv och kultur är så mycket bredare än så. Vi ska skydda renskötseln, men rennäringen kan inte bli hur stor som helst. Och det finns andra sätt att se till att vi har ett starkt samiskt liv i Sverige än att bara fokusera på en rennäring som då skapar konflikter eller lamslår svensk konkurrenskraft i andra delar.
0: Reporter Ashis Lei Elise Hasel Asbjørnsen ja Sadeivi Jon Einar Eira Junior Dan Ashi. Takk for at du er landsmann, ja Golgolatan.

0: Jo, på RBI, vi får säga, jag bor i båten NRK Sami Radio. Teimala del 8, jag de går drapp på Räkberg vid Sami, dess studios. Och Nicole Björn Norrbäng.
1: Jag lämnar hejlo alltid.
0: Jo, ja, och när jag hade det man är ärlig, Amokanja Ailo Vallen dess odal ko lemhailu lohka odasi.
2: Zagullo, Räkpäivisämmi, NRK Sameradios.

Perra sesla och dagway med son mig. Kappi ja parkan son mig lilla. Dagver att jag rostet att la tjejor.

0: Jag började be i fall så här. Jag borde bort din narkosami radio i. Tejmar alla åkta. Ja, de går drapp på räck. Baby, sami. Das studios. Och Nicole Björn Norrbäng.
1: Jag lämnar hej Luante.
0: Jo, ja. Och när jag sa att det är mig ärlig. Amokan ja ailu vallen das odal ko lemhailu lohka odasi.
2: Zagullo, perehk päivisä, mi NRK Sameradios.

Berras Isla och Dagway med son mig. Jappi, jag borkan son mig lilla. Dagber att jag rostet att la skios. Och all mig och lesbjäck